0: Радио Рация.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Три дни должилось перемирие або режим тишини у российско-украинской войне, инициированы президентом США Дональдом Трампом. Подчас его у Москве Кремль провел так необходимый, как он сам лечит, парад с нагоды черговой годовины перемоги у немецко-советской войне. А попередничал этому форум европейской политической супольности, присутность на яким президента Украины Владимира Зеленского оказалась вельми болесной для российского керавництва. Як гэтыя і іншыя падзеі ўплываюць на агульную палітычную сітуацыю ў нашай частцы Еўропы і агулам свеце, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Савета знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон.
3: Добрага дня.
2: На вашу думку, ці правомерно называть 9-11 травня 2026 года днями тишини ці перамир'ем, калі падчас яго ішлі ўзаемныя абвінавачанні аб хай сабе не надта значных, але шматлікіх яго парушэннях? І ці прынеслі гэтыя дні якую-небудзь карысць для Украіны ў ваенна-палітычным плане?
3: В цілому мы ж всі чудово розуміємо, що вперше з моменту початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році ми опинилися в ситуації, коли саме перемир'я, будь-який варіант припинення вогню, був в першу чергу потрібен саме Російській Федерації та особисто Путіну, для того, щоб безпосередньо, розуміємо, провести його так званий парад. До того, всі будь-які теми, пов'язані з перемир'ям, вони або пропонувалися Україною і абсолютно ігнорувалися, або вони в такому, скажімо так, ультимативному порядку виражалися Росією, і Україна відповідала безпосередньо офіційно на взаємній основі. Якщо не стріляють росіяни, не будуть стріляти і ми у відповідь. Але ми ж розуміємо, що до цього моменту ніякі перемир'я, запропоновані з боку безпосередньо росіян, вони в повній мірі ні разу так і не виконувалися. Цього разу ситуація була взагалі унікальною, тому що Україна з військової точки зору опинилася у ситуації, коли ми маємо повноцінну можливість бити по тій самій Москві. Я би хотів нагадати, що минулого року Україна вже мала безпосередньо військові спроможності створити безпосередньо проблеми для Путіна, для того, щоб він проводив свої оці політично-сакральні паради. Але тоді до Москви прибула значна кількість іноземних лідерів, в першу чергу Сі Цзіньпін, лідер Китаю, і Україну, що було підтверджено Володимиром Зеленським, Україну тоді попросили іноземні партнери, ймовірно, що мова йде про тих же китайців, не стріляти по параду, щоб не виникало ніяких, так можна сказати, непорозумінь. І тоді Україна погодилася на прохання наших безпосередньо партнерів, а цього року ситуація була кардинально іншою, тому що ми на практиці бачили, що ніяких значних іноземних лідерів не прибуло на парад. Тобто ми бачимо, що кількість лідерів іноземних була фактично на мінімумі, здається, взагалі з 2022 року. І тому перед Україною не було такого, уж можна сказати, великого бажання потакати російським та особисто путінським бажанням провести парад. А тому Путін взяв і зробив цілком, насправді, очевидну річ, він вирішив через Дональда Трампа взяти та безпосередньо запровадити ось це перемир'я, нібито, аби Дональд Трамп та американська адміністрація натиснули на Україну, аби та не стріляла по путінському параду. Ми бачимо, що Україна вже за результатами, ми бачимо, що Україна по максимуму використала ось отакий от унікальний, насправді, політичну можливість, політичну спроможність використати такі от путінські занепокоєння щодо проведення параду, і отримала те, що ми отримали, найбільш максимально можливе, це отримання одного з найбільших обміну військовополоненими у форматі, тисячу на тисячу.
2: Але тим не менш, на даний момент гэтага обміну не відбулося. Не відбулося його ось за гэтыя дні, то бок з 9 по 11 травня. І дагэтуль його не було. Було тільки обіцяння, що гэта буде проведено, але гэта обіцяння ще не справдзілася.
3: Тут теж цікава ситуація. Ми ж чудово знаємо, що ось безпосередньо ось цей обмін тисячу на тисячу, про який ми говоримо, він відбувається безпосередньо за посередництва американської сторони. Тобто все відбувається через американців. І тому я бажаю, що і це і в інтересах американців, і, як я розумію, Україна також на це розраховує, що адміністрація Дональда Трампа проконтролює, аби росіяни виконали взяті на себе зобов'язання.
2: То бок вы лічыце, што Злучаныя Штаты Амерыкі, яны тут выступаюць як нейкі гарант гэтага абмену?
3: Так, безумоўна.
2: А на вашу думку, што дала гэтае перамір'е для Расіі, вось акрамя спакойна праведзенага парада? Ці не стала гэта для яе проста кароткачасовай перадышкай, такой некалькідзённай, каб у далейшым узмацніць паветраныя ўдары па Украіне, што якраз мы і назіраем вось у першыя дні пасля заканчэння гэтага рэжыма цішыні?
3: А ось тут потрібно ж трошечки детальніше подивитися на те, що взагалі наразі відбувається з останні кілька місяців, що відбувається всередині самої Російської Федерації. Я думаю, що це вже ні для кого не секрет. Ми всі слідкуємо за новинами, ми всі бачимо, що за останні кілька місяців, особливо з того моменту, як російська влада почала обмежувати інтернет на території Росії, ми бачимо, що лояльний Путіну російський електорат, лояльні Путіну російські еліти, вони починають відкрито критикувати не просто саму російську владу, а особисто Володимира Путіна. Тобто ми спостерігаємо такий от певний процес, який можна назвати десакралізацією особисто Путіна в очах власного населення і власних еліт. І тому цілком очевидно, що в цій ситуації для Путіна було набагато більш важливо, аби в процесі проведення його параду, який став фактично за останні десятиліття такою, можна сказати, однією з основ для путінської взагалі внутрішньополітичної пропаганди, путінського такого режиму влади, в певному сенсі. Тому йому було потрібно, аби цей процес він не задавав ніяких проблем. В першу чергу тих проблем, які могла організувати йому Україна. Тому в цьому контексті для нього було набагато більш важливіше, аби, от знову ж таки повторюсь, ніяких проблем не зберігалося, не відбувалося. Адже давайте просто розглянемо, що би відбулося, якби під ті ж самі російські камери, адже ми ж розуміємо, що таке все-таки неможливо було вирізати, якби російська пропаганда не намагалася. Під ці камери ми бачимо, що там Путін, наприклад, тікає з параду, чи ще ось такі от умовно подібні інформаційні картинки, які ми могли потенційно бачити. Ми ж розуміємо, що в результаті це би нанесло, ну, можливо, взагалі нищівного удару по будь-яким залишкам путінського авторитету, особисто Путіна, всередині самої Росії. І тому, знову ж таки, це одна із тих причин, які, на мою думку, Путіну були потрібні для того, аби безпосередньо провести цей парад так, як він би його хотів, тобто в повністю такому мирному та умовно мирному та спокійному форматі.
2: Ужо пасля перамір'я, пасля гэтага рэжыму цішыні для Расіі гэта выйшла ў плюс. Я не маю на ўвазе менавіта тое, што нейкі там рэйтынг, там задавальненне з гэтага параду. А вось цяпер ці не ўзмацнілася Расія супраць Украіны, дзякуючы ў нечым гэтаму перамір'ю?
3: Ну, я можна сказати, що ми от фактично одразу саме зараз бачимо останні новини стосовно російських нових ударів по Україні. Ми бачимо, що потужність цих ударів буквально наскільки, ну, відповідно до інформації від української влади, на наступні 1-3 дні вона значним чином збільшиться. І це, знову ж таки, ми також чудово розуміємо, що це також, що причиною цього є те, що Росія змогла накопичити певну кількість безпосередньо власного озброєння за оці от останні кілька днів от такого от відносного перемир'я, які ми мали можливість спостерігати.
2: То бок не тільки спокійно проведений парад, але і узмацнення менавіта на фронті, так агулом скажем, на менавіта у російсько-українській війні гэта дало, гэта перамір'я.
3: Безпосередньо, так.
2: На початку травня у Єревані відбувся саміт європейської політичної супольності. Наколькі важним він був як для України, так і непосередньо для Володимира Зеленського? І які головні виніки гэтага саміта для України, непосередньо для України, ви могли б обозначити?
3: В першу чергу ми спостерігаємо за тим, що є для України найбільш важливим, це зменшення будь-якого російського геополітичного впливу усіх ключових для самої Москви регіонах. І в цьому контексті регіон Закавказя, він є, мовно кажучи, одним із таких от ключових. Тому в цьому контексті будь-яке послаблення Росії в даному регіоні, в цьому контексті ми говоримо про Вірменію, відповідає, на мою думку, інтересам України.
2: Один виник такий гэтага саміту, вы бачыце,
3: Якщо ми говоримо з точки зору України, так, то безпосередньо це так. Ми бачимо, що ось такі от, можна сказати, відкрита демонстрація того, що Путін взагалі втрачає будь-які от геополітичні спроможності у тих регіонах, яких він для себе вважав ще до початку війни ключовими. Ми ж говоримо не тільки про Вірменію, не тільки про той же самий Азербайджан. Ми говоримо про ту саму Центральну Азію, де посилюється вплив того ж самого Китаю. Ми спостерігаємо за тим, що проросійські сили у тій же самій Молдові, вони останні вибори нищівним чином програли. Ми спостерігаємо за тим, що взагалі російська, от можна сказати так, зовнішньополітична стратегія за останні кілька років, вона послабилася. І тому в цьому контексті, дійсно, якщо ми розглядаємо безпосередньо і проведений перший саміт Вірменія-Європейський Союз, і проведений безпосередньо форум європейської політичної спільноти, він також відповідає фактично ось цій от ключовій стратегії і України, і взагалі розгляду російської зовнішньої політики як послаблення будь-яких подальших спроможностей Путіна щодо впливу на безпосередньо своїх сусідів.
2: Москва доволі нервово відреагувала на те, що у Єреван приїхав Зеленський, і навіть запотребувала від Арменії ніяких тлумачень відносно того, чому, говорячи їх словами, русофобським виступленням Зеленського було дано місце. Чому так? Чим ви потлумачите таку нервовість Москви? Бо, на мой погляд, здається, легше було попросту не зважати на те, що там Зеленський кудись приїхав, нешто сказав, і Богу лі не зауважати гэтага саміту.
3: Тут також, насправді, дуже цікаву ситуацію ми спостерігали, тому що, якщо чесно, ті, хто спостерігали за російською реакцією на безпосередньо останній саміт і форум у Вірменії, могли бачити, що у перші кілька днів з початку безпосередньо цих дипломатичних подій високі представники російської влади взагалі ніяким чином не коментували ці от дипломатичні події у Вірменії. Єдиним винятком став Дмитрій Медведєв, але ми до його різних заяв вже цілком звикли, не звертається увагу. Тобто сама російська влада, вона мовчала, але якщо дивитися на російську пропаганду, ось там ми бачили просто, як вона відіграється, як тільки може, на подіях у Вірменії. Порівнювала там чомусь Пашиняна з Зеленським, говорили, що Вірменія може втратити суверенітет, заявляли, що Нікола Пашинян веде Вірменію шляхом українізації, тобто цілком зрозуміла російська лінія пропаганди. Окрім цього, ми нічого не спостерігали. До певного моменту, цей момент настав під час безпосередньо от дня параду, коли Путін потім за результатами цього параду вийшов з прес-конференцією і от вирішив повним чином відігратися і от почав там натякати різним рівнем погроз у відношенні Вірменії та Пашиняну. Тобто ми бачимо, що наразі реальне бачення російської влади стосовно Вірменії можна охарактеризувати як відвертий страх за будь-які власні можливості щодо впливу на безпосередньо Вірменію. Чому ми бачимо це саме зараз? Відповідь також зрозуміла. Тому що у червні у Вірменії будуть впевним чином ключові не лише з політичної, а й з геополітичної точки зору вибори. І ми бачимо, що Росія намагається і буде намагатися продовжувати впливати безпосередньо на ці вибори, аби також цілком зрозуміло спробувати повернути Вірменію у проросійський дискурс.
2: А чому, на ваш погляд, Нікол Пашинян так почав ставитися до Росії? І, по сутності, коли він сказав, що ми не союзники з вами дотично ситуації в Україні, це, в принципі, проглинула російська влада.
3: Чому росіяни не реагують? Тому що давайте подивимося на цю ситуацію з такої більш широкої перспективи. Ми бачимо, що Росія наразі стає все більш непопулярна серед безпосередньо вірменського соціуму. Тобто вірменське населення, воно не розглядає в широкому такому форматі Росію і особисто Путіна як такого от великого свого союзника. Якщо в цій ситуації Путін вирішить певним чином покарати ту ж саму Вірменію, тому що ми знаємо, що наразі ситуація, вона дійсно склалася таким чином, що з економічної точки зору Росія має спроможності наносити політико-економічні удари по вірменській владі. Але якщо вони це зроблять, ми бачимо, що це насправді логічно, що Росія стане ще більш непопулярною в очах вірменського соціуму. А як наслідок, ще більш непопулярними стануть і будь-які проросійські політичні сили на території Вірменії. І тому, на мою думку, Путін просто не хоче робити будь-яких радикальних кроків, ймовірно, до моменту проведення повноцінних виборів, які відбудуться у червні у Вірменії. А вже після того ми потенційно можемо спостерігати, на мою думку, більш такі от певним чином радикальні кроки з боку Москви, якщо Москва зрозуміє, що політичний вплив на Вірменію для неї у такій от широкій перспективі фактично втрачений.
2: У контексті європейського саміту у Єревані і не процягнення перамир'я, ми ведаємо, що виказувався за те, каб гэта перамир'я було протягнуто Дональд Трамп, ці можна стверджати, що США хоч і впливають на ситуацію вокол російсько-української війни, але гэты вплив покрисе робиться усе менше і менше?
3: Насправді це доволі такі от певним чином важкі питання, тому що ми розуміємо, що коли мова заходить про Сполучені Штати і адміністрацію Дональда Трампа як одного з гравців на темі припинення війни, на темі будь-яких мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, щодо функціонування наразі єдиного тристороннього формату переговорів, ми знаємо, що все залежить в першу чергу від того, яка на сьогоднішній день є на момент позиція безпосередньо американської адміністрації та Дональда Трампа стосовно ось цих переговорів. Ми бачимо, що наразі через, цілком очевидно, через події з новою війною на Близькому Сході, будь-яка увага Сполучених Штатів, більшим чином вона прикута саме до переговорів з Іраном. І ми бачимо, що в результаті зацікавленість американської сторони, представників Дональда Трампа стосовно діяльності ось цього тристороннього формату Україна, США та Росія щодо мирних переговорів, воно от певним чином послабло. Знову ж таки, будь-які зміни в цьому безпосередньо контексті ми побачимо тільки після того, як американці, на мою думку, вирішать усі от наявні питання з Іраном. І саме тоді ми дійсно зможемо побачити, чи повернеться зацікавленість адміністрації Дональда Трампа до теми мирних переговорів, чи вона продовжить знаходитися у такому певному підвищеному форматі. Тому наразі говорити про це насправді дуже важко, тому що ми не знаємо у повному контексті, якою є актуальна позиція Дональда Трампа стосовно от російсько-українських мирних переговорів.
2: Недавно Владимир Путін заявив, що війна в Україні йде до завершення. Як варто сприймати менавіта в Україні гетеє слово Путіна?
3: Оце от насправді з всіх останніх новин є найбільш ключовим, тому що хочу звернути увагу на один важливий, найбільш важливий та найбільш ключовий момент. Попри будь-які осі от слова Путіна про те, що війна наближається до свого завершення, ми спостерігаємо одночасно із цим, що російська переговорна позиція взагалі ніяким чином не змінилася. Тобто ми спостерігаємо не просто ті ж самі ультимативні російські вимоги в контексті от територіальних російських зазіхань того, стосовно того, що вони хочуть, аби Україна вийшла з власних територій Донецької області. Ми бачимо, що навіть попри це інші російські ультимативні вимоги не змінилися. Я наголошую, що потрібно уважно дивитися, що говорять росіяни, що говорить той же самий путінський помічник з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. А він говорить, і неодноразово це говорить, і ми це неодноразово чули за останній рік, що спочатку Україна в порозумінні Росії виведе свої війська з території Донецької області, а вже після цього виникне перспектива завершення війни. Що це означає в контексті того розуміння російської позиції? Це означає, що спочатку Україна гіпотетично виводить війська з власних територій, після чого росіяни кажуть, о, це от добре, що ви так зробили, а ось тепер тримайте інші наші ультимативні вимоги, і після виконання них от війна завершиться. А які це вимоги? Ми їх насправді дуже чудово знаємо, ми вже їх бачили, ми їх читали. Це обмеження української армії, це обмеження українського суверенітету в питанні її євроатлантичних прагнень. Це повернення, потенційне повернення проросійського дискурсу у внутрішню політику України. Це зняття, це питання, про які взагалі ніхто не говорить, але про які росіяни описували безпосередньо у своєму так званому меморандумі, коли от минулому році відновився стамбульський формат двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Серед її вимог було зняття двосторонніх економічних санкцій Тобто, аби Росія отримала пряму можливість фінансувати будь-яких своїх російських агентів на території України. Це фактично обмеження українського суверенітету. Тобто ми бачимо, що в реальності ніяким чином радикальна позиція Росії щодо довгострокового контролю над Україною, вона не змінилася. І тому в цьому контексті мені не зрозуміло, про що йде мова, коли говориться про швидке завершення безпосередньо ось російсько-української війни. Але то в такому сенсі дійсно виникає питання, навіщо він взагалі зробив ось таку от фразу, сказав про швидке припинення війни. І на мою думку, відповідь тут криється саме у внутрішньополітичних російських реаліях. Тут ми знову ж таки повертаємося до нашого першого питання, про те, що з внутрішньополітичної точки зору в Росії відбувається процес десакралізації. Ми бачимо, що починається реально, це факт, починається протистояння різних політичних груп всередині Росії, які можна там умовно назвати протистояння між силовим апаратом та бюрократами, там, наприклад, між економічним блоком та ФСБ. І, на мою думку, путінські слова про такі от потенційне наближення припинення війни, воно в першу чергу спрямоване на те, аби певним чином утихомирити оці от внутрішньополітичне протистояння, тому що ми ж розуміємо, що воно в першу чергу воно відбувається саме тому, що йде такий от процес втоми російського суспільства від безпосередньо війни, а також від тих наслідків, які несе війна, в першу чергу економічних. Тому я вважаю, що відповідь на це питання от вона от лежить у такому от внутрішньополітичному контексті.
2: Тобок усерйоз усприймати гете слови, я маю на увазі українцям менавіта, не варто.
3: Якщо дивитися з реалістичної точки зору, то насправді так, ситуація ось таким чином склалася. Росія взагалі почала цей мирний процес, ми говоримо про тристоронній формат між Україною, Сполученими Штатами та Росією, через економічні негаразди, через катастрофічну ситуацію з російським бюджетом. Це означає, що будь-яка зміна російської переговорної позиції щодо завершення російсько-української війни, вона не лежить в політичній площині, вона цілком повністю залежить від економічних спроможностей Росії не просто продовжувати війну, але опинитися в ситуації, коли російське суспільство, коли російська економіка буде змушена цілком очевидно та фактичним чином платити за продовження безпосередньо війни проти України. А тому будь-які зміни в російській переговорній позиції, в позиції Путіна, вони напряму будуть залежати від економічних спроможностей Росії і надалі фінансувати війну. Це означає, що будь-які очікування щодо завершення війни, вони будуть прямо корелюватися з поточним економічним станом російського бюджету і взагалі російської економіки. І насправді реальність вона така, що якщо ми говоримо про подальші кроки для того, аби безпосередньо змінити російську позицію, зробити її більш реалістично, то ці кроки вони мають відбуватися в економічній площині, а не в площині різних політичних заяв.
1: Праз українською призмою.

0: Радио Рация. З нами не згубиш правды.
1: 6 годин 9 хвилин у Польщі, Беларусі на годину позднее. При микрофоне Микола Вавранюк. Почали мы раніцу з рацій, як звичайно, з новин. У них прогучала між іншим інформація про те, що українці доказують, знову набрали підозрення, що дронами, що у Білорусі працює центр керування дронами, які залітають російськими шахедами, які залітають на територію України. І про ситуацію в Україні зараз поговорим. Скажу ще тільки, що зрозуміло, будемо говорити і про вибори у координаційну раду. А в полові години у нас економічні новини. А на конт України Росія демонструє свій справжній твар, протягує забивати українців і прикривається тим, що хоче миру, каже українська громадська діячка і журналістка Тоня Федорченко.
2: Насправді, хотілося б сказати, що от було перемир'я, і ми його відчули, і це нам надало надію на те, що зовсім скоро буде мир. Проте, на жаль, так не сталося, тому що це черговий російський виверт для проведення параду. І насправді, попри 3 дні перемир'я, за яке ручався сам пан Трамп, все одно відбувалися і штурми, і бойові дії. Тож Росія, попри чергові обіцянки, чергові, не знаю, як гарним словом це назвати, попри чергові запевнення інших лідерів, що вона прагне миру, вона показує своє справжнє обличчя. Вона продовжує вбивати українців, прикриваючись тим, що хоче миру, на жаль.
3: Які є такі основні новини зараз трапляють у фокус вашої уваги і чому зв'язане з війною?
2: Я особисто дуже чекаю перемир'я, яке було анонсоване. Я втратила момент, бо не зрозуміла, чому воно не відбулося, тобто чи воно готується, чи не готується. Насправді це, мабуть, найбільша новина, яку я чекаю, тому що повернення полонених – це надзвичайно важливо. І коли наші хлопці, дівчата повертаються, ми дізнаємося дуже багато і про те, що з ними відбувається. Ну і, зокрема, дізнаємося багато про тих людей, яких розшукують їхні найближчі. Ну і так само ми бачимо, що Росія продовжує свою риторику, що їй потрібен весь Донбас. Це теж дає зрозуміти, що, власне, знову ж цитуючи помічника російського диктатора, він сказав, що хоча б було 10 раундів перемовин, все одно без Донбасу нічого не буде. Тобто ми бачимо, що всі ці розмови, перемовини, на жаль, є такою димовою завісою з боку Росії, і вона все одно буде продовжувати дії. Знову ж, те саме, ймовірно, те саме мав на увазі вчора президент України, який сказав, що Росія буде готувати чергові атаки. Тобто ми розуміємо, що це чергові атаки як на цивільних, так і, власне, на фронті. Швидше за все, вона не відмовилася від своїх спроб наступу, хоча зазнавала дуже значних втрат як у березні, так і у квітні. Ну, ось так. Ось, мабуть, це ті напрямки, за якими я слідкую, бо дійсно дуже хочу перемоги і миру для своєї країни.
3: А як думаєте, наскільки це далекий момент цієї перемоги і міра, і від чого це тепер залежить? Які фактори на сьогоднішній день це найбільше впливають і чому?
2: Дуже складно відповісти на все це. Це дуже об'ємно, як на мене. Мені здається, що, ну, по-перше, Росія здобула кошти через ситуацію в Ірані. Росію продовжує підтримувати тим чи іншим чином Китай. Це їй дає змогу продовжувати війну. Знову ж, ми всі розуміємо, що Україні потрібна консолідація взагалі міжнародної спільноти для того, щоб діяти ще краще і ще ефективніше. Попри той масштаб, який ми показуємо, ми всі прекрасно розуміємо, що весь світ має бути залученим до вирішення цього конфлікту і зацікавленим у ньому в першу чергу, тому що, власне, Путін загрожує не лише Україні, Путін загрожує всьому світу. І не лише Путін, путінська Росія. І це має зрозуміти світ. Ось, мабуть, нерозуміння, неусвідомлення, попри понад 10 років війни, і досі заважає дійсно якомусь ефективному вирішенню цієї війни і цього конфлікту.
3: Глядячи на те, як пройшла весна, чи чекаєте ви чогось надзвичайного від літа?
2: Весна не була тихою. Я впевнена, що я би хотіла, знаєте, сказати, що літо ми будемо

0: мати тихим, можливо, спокійнішим, можливо, не такі активні бойові дії. Проте, все ж таки, я переконана, що попри те, що ми бачили жалюгідний парад, це не значить, що російський режим зменшить свій натиск. Тобто вони все одно будуть шукати людей, тих самих іноземців, якщо не вистачить раптом своїх, і так само будуть відправляти їх на фронт, не шкодуючи, не рахуючи, не жаліючи про це. Тому мені би дуже хотілося, щоб хоч завтра оголосили чергове перемир'я, але справжнє перемир'я, яке дасть поштовх нормальним перемовинам і всьому іншому. Проте, на жаль, я не вірю у жодні слова Росії і у жодні тимчасові затища.
1: Особливо після апошньої атаки на Київ, у час якої загинуло некілька десятків особ, говорила українська громадська діячка і журналістка Тоня Федорченко.

0: інспекцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радыёрацыя ахоплівае ўсё беларуска-польскае памежжа, а мы цяпер яшчэ вернемся да ночы музея, якая тут на Падляшы, так як і ў цэлай Польшчы, была ў суботу, суботы на нядзелю. І раскажам пра наведванне беластоцкага мячэту, якое карысталася вялікай папулярнасцю, кажа сакратар правлення мусульманскай рэлігійнай грамады ў Польшчы Барбара Павліц-Міськевіч.
2: Osób z naszej własnej wspólnoty muzułmańsko-tatarskiej, więc one oczywiście ustawiły się w rzędach modlitewnych. Sale podzielone oczywiście na sekcję męską, sekcję damską. W sali męskiej ustawiona kazalnica, minbar, z której imam wygłasza kazanie piątkowe, okolicznościowe. Akurat w naszej przestrzeni nie ma niszy, która wskazywałaby kierunek modlitwy. Tutaj po prostu na ścianie jest zawieszony ozdobny muhir, czyli ten obraz z wyszyciem kaligraficznym i wersetami Koranu. To jest ten symbol, który pokazuje kierunek, w którym należy się ustawić w tę stronę, czyli w kierunku Mekki, świętego miejsca islamu, należy wykonywać modlitwę. Od tego zaczęliśmy, ale oczywiście później kolejne punkty programu, myślę, już wiodły nas tutaj i przez muzykę, kulinaria i też sztukę uczniczą, która niegdyś była ściśle związana z naszymi, no myślę, pra przodkami.
3: Сёлетняя ноч музею ў Пілсудскай мячэці прайшла пры падтрымцы амбасады Рэспублікі Інданезіі ў Варшаве. А таму сёлета госці ночы музею ўпершыню знаёміліся з інданезійскімі танцамі, мясцовай кухняй, а таксама пачулі музыку гамелан.

0: Беларусь з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми

0: Цю існування поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Далеко не кожен з тих, хто одначе був поруч з тобою, згадає тебе, хоч на ім'єння думки одної.

0: Редакція. Інформація, музика, культура.
1: 4 хвилини, уже навіть не цілі 4 хвилини залишаються до 16 години в Польщі, до 17 години у Білорусі. А повної години у нас новини в цьому випуску Валя Лаєвська віднесеться до слова Олександра Лукашенка, який заявив, що Білорусь протягує поставляти мінеральні угнаєнні на знішні ринки на суперек уведеним міжнародним санкціям. Чи раз закрецять, як це робиться, чи все ж таки застанеться ця таємниця, і почуємо ад Валі Лаєвської. Заочно будуть судити музику, автора текстів, лідера рок-гуртов, таких як Ляпіс Трубецької чи Брутто Сергія Міхалка. І про гетий процес так само почуємо у ближайших новинах після пісні.